0: boleh ha.
1: Ya. Yeah.
0: Nak boleh standar dia. Ya.
1: Yeah. Shall I? Buat kau hilang suruh dak lah kau. Lanjut dah.

0: Oh, my pin.
1: Why?
0: Alah, pernah wa bagurau dari tadi, my pin basa luang ambo barabab.
1: Yes.
0: Alah, bago yang puluh lah kan dua paluah sadoi. Diminum cara gua kopi banget ti mepe.
1: Ya din da ba tu do. Ti ti hen tau tu nu ti sin ten kopi. Sana ho ter Pakistan ko ti ne te man ye ga sara gua. Si ho ter Pakistan ha fail ko sun na lo pe ya wa.
0: Aha, cek mepe tadi tu.
1: Entah, ambo kapain ta lu lah. Ya.